forandrer seg I kroppen Og ikke nok med det Hvis du vil bli en kløpper I kjemi Kan du lese rett til alt på ei pakke salami Hei, hopp, gi ikke opp Så lenge det liv I en gammel rotten kropp Hei, hopp, gi ikke opp Så lenge det liv I en gammel kropp

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Møleverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta Utastraum leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Møleverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta Utastraum leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

var by. Fruen har hatt stor suksess. Da man konstaterte at hun har fått en ny hårkulør, sa fruen det. Jeg har en om dagen.